0: Hello and welcome back to Movie Bus.
1: Laugh Bites on Red FM.
2: Bro, yesterday I boiled the water for 1 hour but still cannot drink.
3: Huh? Why leh?
2: Because I forgot to put the water inside.
4: Signal 1203.
5: ジオリッタ様の行く末を何も知りません。
6: 神より厳しい決定。
7: お前を勇者系に処す。
4: ザイロクの実際に人類を破綻させたい人々がいるとしたらどうします？
8: 俺は死ぬつもりがねえし、お前らが死ぬのを見るのもごめんだ。